Ko te wā tere whae kēnei, ko takawiri anga. Nō reira, hakarongo mai whānau.